Christmas Crush. A kad spominjemo originale remikse, evo Bebe Rexha je uzela jedan stari ali dragi hit iz 95. i to sa svojim fanovima obradila u jednom sjajnom izdanju. Uživam uz New Religion.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.